0: گیرد نوریه اوی درنگان خورر تازو تیون.
1: دون بایزارگیر بودیان اینچ کان لاوه مزی هوس منال ماتیوسی اوی دران دستنیو ترورت کلوخ میگین دستنیرک دون نه ایلاگیر بودیان گوچوات نایو وارتاوار تپور لران ورا کریستوس ایر پارک گایتنی اراکیال نرون ایر نبادک نسکاین بادرستل زیرنگ اوریش هایدنوتیام اولی دخور ایر چارچانک نرو یو خاچلوتیان هایدنوتیانا وربیسی آنونک چه حسالکوین ایر پاگاناده سلان ایر چارچانک نرون یو مهوان چویچ کداها ایر پارک یو این پاراوروتیون ورون بیدی هستنی ایر مارمینه نمان یغیا مارکارهین ور وراتاو تبی یرگینگ آرانس ماه جاشاگیلو ایپریو مسیا مارتکوتیان یو مسناوری هریا جوغورتین هیسوس بیت کنی یرونالو هریا مارکاره نرون هد موفسس یو یغیا آنون که ور گوگاین ایراست وزوتیان یو پاراپانوتیونگ مازوچانین ایرن آنونک گبادوین زینک یرونالو ایر اچ و چخ گوهما نمان تاکاوریم ایشخان نرون گم اراروغوتیام سپاساور نرون آنونک مدر مورنگ خوستین هیسوسید یو گتی دن آنور بایداراتاز تمکا اراکیال نره ورونک لطفاتین زمایلانکو چن هچوغیر ایرنز اچکیر هرات نلو ایس یگ نهین دسارانن و بدروس ایرنگر نرون سکاتسوم هایت نلوو گا پاچاکان چه دیر پاروک همیز استلینل ایسینکن اینچ لاوه میزی همار هست منال گوزنگ میشت ایستر گنال یواز از مایللی دسارانین اگاناده سلال گخندرنگ توخ چهرانا مزمه ایسته سیلک مزمه شادر ارتن ارتساگورتی میچن ایش شرچانین هراخوسس لطفیتاو ایرنس غرگاتس نگارنرون آنشوشت کهغیتسیک و دسارجان وایرر گندرن اینچپس نایف هنکستابیت شرچاننر گاسترومان همار بیدی اوزناین یرگاریل ارتساگورتنر یف شارنگیل منال و وایلیل هجویالی ایت ترختنر یف سگاین اروریا باردگانوتیوننر گگانچن میز هر گتارنال ایرگانوتیان یف گانکی تجوارین بایماننرون այդ հաջելի ժամերն օրերը զորգանցնենք արձագորդի ադեն, մեզ բիդի գաստուրեն և մեզի ուժ բիդի դան թիմակրավելու մեր արորյա այնքան միաբաղաղ դյանքը, մեզ լեցնելով նոր շունչով ու նոր երամտով։ Երեք ընդրյալ առաքյալները, Պետրոս, Հակոբ և Հովանես, վայելելի ետք բայձարագերբության լուսավոր ու պարաբանց վարյանները, بیدی گارنان تی مگالیل ایلیوز ایرنس دیروچ کریستوسی تاجان دخور جامیره. یتی آنون کلیاتسات چلائین ایلاگیر بوتیان حویسوف، لویسوف یو هیسوسی پاراوروتیان بادکیروه گرنائین کایتاغیل دسنلوف آنور آنارک خوناره چوما یو اینو ایدیو گرسنسنل ایرنس حویسونو اباوینا ایرنس دیروچ هانتب. اینچ ور وستاها پار بیدی آراشنورتر زیرنگ تبی گروست هوادکی یو جختوم ایرنس اراکیلگان باشتونین. سورپرو گیانک میش چه غط لی مخیتارو چون نرو. هجاخ آنو کلاد زین تانسر خواریم میچن. یو حسالکوات زین گرزلوف تی اسکوات زیرن گلکه. پره پخت پردر یرپمن یرپمن ایرنس دواد زلو ساورمن و مخیتارو تیان از مایلی لی باهر. وربسی تارتسیال زورانا ایرنس میچ هوادک نو سره تبی پرگیچه منگ ورگتی منگ سرپوتیان خندفلوینگ و تا خانساکین آغوتلو وربیسی درش نوره مزیال لویسی باهر وربیسی چهو سادینگ ایل هوادار بارن کالنگ ایریه دبن وستا هلالو ور مزال بیدی تارتنه هاویدنا بسیر چانیک ایر انورچ ارکایوکیان میچ آمین.